gelek mi bahsker ya berfreh ya haybeli ev rahma da bist ev rahma beri hey bigaveni bigave ev rahm namaye ihtimal beri haş beri nine ihtimal haş ki haş beri nine diye haş haş kudunine maksada bi be ev bu maksat be ev bla ben ne mitanap mada ve ne kaltorime iyi kurdane ne kaltorime iyi halke پارسگاه دوگیه. یعنی همی پیک بعد وقت دیداری در که چند دخوشه. والله همی پیک بعد امش مزگفت در که این من ویژه خود کردم همی پیک بعد چون مالا مختاری. مت اشتا خود مالا مختاری بخده چند صحبت که خوشه. یعنی دی دنیا که کیفا مروی وان جوره اه بیش و پنگاباته که تو جارکا دی کلتور بره کلتور بره جارکا دی تو بزبرینه و اصلا بینیم یا بزحمت جی يعني احتمال السلبيات وإيجابيات تخوها بين أرين ونرين يخوها بيت تيدها بيجي لو ما احتمال خلقه كهي وزي واحد باشني ندفع كودانا در راتب وموچا وحتى دوما كأبابت يدريجة كاكازاد مجالك آخفت دبشينا ناب بركي مجاركة دي جبرين قدارك.

0: Avtıştaş həmin tişta bu ta...
1: Az
0: tişteki vizmete, av tişta bu zalamaş həmin tişta mühimtirə rujan cəcnə vət xarına va xoş bit. Çi məsələ var ya?
1: Zade gələ qədrimə gət rujə cəcnə, vələ rujə dəyə qədrimə dəyə. İtməz qoğa və ki, vizin zade gələ dilxos fikirə rujə cəcnə.
0: Ta çi xarın xar bu?
1: Bu dəyə vək gəviş, vək tırşik.
0: Ama qədrəl məkir, az haş tırşik etkəm, o gəviş qatkəm, o rujə cəcnə.
1: Bəli?
0: Bizim o qədrəl məkir. از حشوه خارنات کم گلک سپاس بوده نورالین توش کی وقت گل مدای؟
1: اجدهو که
0: بله پاداست شده که دیجه بجمتا حتی نکه تا ججنا که پیروس نکریه تدوید برای که مای کارا دیو دهو ججنا و پیروس بکی
1: خود هر کسی که دلیویش ما بیتو دلیمشی ما بیتو نمیل سر را دیو دهو ججنا و پیروس کن
0: بله
1: و ابت امنه گهشتیم چینا دفو سر دانو این ججنواجی پیروز کن
0: و دهی تا سر دانواجی کدن
1: بله
0: بجم ده چی سر دانواجی کن
1: انشالله
0: گلک باشه از پسیاره کادی جشتب که خوشترین ستران لدفته کش که
1: بله
0: خوشترین ستران لدفته کش که
1: خوشترین ستران
0: بله
1: دی گل استران تنیت خوش
0: بس یا مفضل مروف اکستران هی
1: بس بو ججن آراز برواری سولاف جان گل اکا خوشه
0: ها سولاف جان پاید اموی سترانه بوده که این دیاری
1: صحابی گل اک ممنون
0: گل اک سپاس کتود گل مدابش دار بوی
1: برهزی مرد سولاف جوه هی همی کادری